0: Kursi RUU Perbekalan Tambahan tahun 2026 itu turut diharap dapat mempercepatkan penyediaan dan penambahbaikan infrastruktur asas di kawasan Paginatan. Adun Paginatan Datuk Rusdin Riman berkata, beberapa laluan yang menghubungkan kampung di kawasan Paginatan memerlukan kerja naik taraf dan penyelenggaraan bagi memastikan penduduk tidak terputus hubungan terutama ketika berlaku banjir dan tanah runtuh. Di samping itu, Datuk Rusdin turut membangkitkan isu bekalan elektrik di beberapa kampung. Selain terdapat kawasan yang masih berdepan masalah capaian internet dan telekomunikasi. Beliau berharap peruntukan tambahan tersebut dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan projek secara pantas dan berkesan. 10 pelan tindakan interim dilaksana Kerajaan Negeri bagi menangani kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar, SBCP. Antaranya termasuk cadangan penambahan kawasan simpanan kontena seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baru bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma. Selain penguatkuasaan terhadap kontena yang tersimpan melebihi 21 hari serta pengurangan tempoh simpanan percuma daripada 5 kepada 3 hari ketika musim puncak. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dan pemain industri. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Aru Datuk Jun Swong ketika sesi soal-jawab dalam sidang DUN Sabah. Selain itu katanya, kerajaan turut menyediakan tapak parkir trailer di KKIP melaksanakan Vehicle Booking System, VBS, memperluaskan operasi 24 jam agensi kerajaan di pelabuhan serta menaik taraf peralatan pengendalian kontena. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pembinaan sebuah litar permotoran di Keningau dicadangkan untuk diteliti pihak Kerajaan Negeri sebagai kemudahan sukan permotoran yang lebih selamat sekaligus menjadi platform pembangunan bakat belia di kawasan pedalaman. Cadangan itu dikemukakan Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan tambahan tahun 2026 dalam sidang DUN Sabah. Katanya pembinaan litar itu dicadangkan sepanjang kira-kira 1,000 meter dilengkapi kawasan persediaan perlumbaan, trek perlumbaan dan zon keselamatan selain kawasan pit, pedok peserta, ruang penonton, pusat pemeriksaan teknikal dan laluan kecemasan bagi memastikan aktiviti sukan permotoran dapat dijalankan secara teratur dan terkawal. Tanah milik Jabatan Perkhidmatan Veteriner dipertimbang sebagai lokasi projek melalui mekanisme penggunaan sementara tertakluk kelulusan kerajaan dan syarat jabatan. Pembinaan litar permotoran itu dijangka mampu mengangkat daerah Keningau sebagai hub pelancongan sukan di kawasan pedalaman Sabah. Ibu Pejabat Daerah IPD Pinampang mengambil inisiatif menyemarakkan semangat patriotisme menerusi program amalan nyanyian lagu negaraku dan lafaz ikrar rukun negara. Menurut kenyataan IPD Pinampang yang disiarkan di Kota Kinabalu, program itu bertujuan merealisasikan arahan Ketua Setiausaha Negara untuk membudayakan amalan nyanyian lagu negaraku dan lafaz ikrar rukun negara dalam perkhidmatan awam, sekaligus menyemarakkan semangat cinta akan negara, memupuk perpaduan serta memperkukuh jati diri penjawat awam. Program yang berlangsung di Dewan Tokau IPD Pinampang itu dipimpin Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton bersama Timbalan Ketua Polis Daerah, Deputeri Superintendent Irwan Shah Abdul Basir dan disertai pegawai kanan polis, pegawai rendah polis serta pegawai awam. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS bakal mengadakan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HWKKS pada 25 hingga 26 Julai nanti. Ketua Unit Perubatan Transfusi HWKKS, Dr. Jamaluddin Mail berkata, Usaha itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pendermaan darah selain memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi bagi memenuhi keperluan pesakit di hospital berkenaan. Jelasnya, pendermaan secara berterusan amat diperlukan khususnya bagi mengekalkan stok komponen darah seperti platelet dan sel darah merah. Dr. Jamaluddin ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Program itu akan diadakan bermula pukul 10 pagi di Pusat Beli Belah, Wan Borneo. Program CSR Eksplorasi Ilmu UMS di SK Kaingaran Tambunan menjadi platform memperkukuh literasi pelajar selain menambah baik kemudahan sekolah dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Inisiatif itu anjuran Jabatan Perpustakaan UMS sebagai usaha menyemai budaya membaca serta memupuk minat murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Ketua Pustakawan UMS Zawawi Datuk Haji Tiyunin berkata, program itu turut bertujuan membuka ruang kepada murid mengenali potensi diri dan berani mengejar cita-cita. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk menceriakan pusat sumber sekolah, menaik taraf kemudahan, melaksanakan pembelajaran interaktif serta menyampaikan sumbangan buku kepada sekolah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dun Sabah bahas RUU perbekalan tambahan RM1.61 bilion. Kerajaan negeri laksana 10 pelan tindakan interim atasi kesesakan SBCP. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
2: Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama dengan saya, Ether Clay Jamie Esteban dalam laporan mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17 tahun 2026. Persidangan DUN Sabah semalam membahaskan rang undang-undang RUU pembekalan tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. RUU berkenaan yang dibentangkan Menteri Kewangan Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menyaksikan 25 adun mengambil bahagian dalam perbahasan. Terdahulu ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Masidi berkata agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti.
3: Bagi membiayai projek-projek menaik taraf jalan raya dan jambatan, kerja-kerja segera pengalihan dan penggantian pipe utama serta pembayaran konsesi air. Peruntukan tersebut turut disyorkan bagi membiayai projek pembangunan sistem bil perkhidmatan pembentungan dan sistem pembentungan di bawah Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sabah.
2: Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, agihan kedua terbesar RM62.58 juta disyorkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, diikuti RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Agihan itu antara lain bagi membiayai pelbagai projek pembangunan berkaitan infrastruktur asas, projek jambatan kecil luar bandar, program bekalan air luar bandar alternatif Balba dan program Rumah Sejahtera Rakyat Sabah. Ketika membahaskan RUU itu, Adun Kuamut Datuk Masiung Bana yang juga pengerusi backbencher mencadangkan mekanisme bantuan tambahan kepada rakyat terkesan penyelarasan subsidi diesel. Beliau turut meminta kerajaan mempertimbang untuk meningkatkan had subsidi diesel di Sabah.
4: Untuk Kuamut dan saya percaya kawasan-kawasan luar bandar, kita mohon supaya kuota ini dinaikkan daripada 200 liter kepada 500 liter untuk kawasan-kawasan luar bandar.
2: Adun Senalang, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal dalam perbahasannya mahu perbelanjaan tambahan itu digunakan untuk menyelesaikan isu rakyat seperti bekalan air, elektrik dan sebagainya. Beliau juga mencadangkan kerajaan negeri memikirkan sumber kewangan yang boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan infrastruktur dan menyelenggara jalan raya di Sabah. Tidak ketinggalan membahaskan RUU berkenaan, Adun Paginatan Datuk Rusdin Riman yang menyifatkan suntikan dana itu penting dalam usaha merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar termasuk menangani isu jalan raya, jambatan, bekalan air dan elektrik.
5: Setiap ringgit yang kita luluskan hari ini adalah amat besar yang menuntut kepantasan serta ketelusan perlaksanaan di peringkat agensi dan jentera pentadbiran.
2: Datuk Rusdin Riman, Adun Bongawan Dr. Daud Yusof pula mencadangkan perkhidmatan veteriner di kawasan luar bandar diperkukuh bagi memperkasa sektor penternakan sebagai sumber pendapatan rakyat luar bandar dan menyokong keselamatan makanan negeri. Adun Moyog, Datuk Donald Peter Majuntin pula membangkitkan keperluan memperkuku program pengukuran tanah adat negeri Sabah Pantas menerusi peruntukan khas serta penubuhan dana pembangunan tanah Sabah DRMK 13.
6: Isu tanah ialah isu hak rakyat. Ia berkait dengan maruah, keselamatan ekonomi, pembangunan luar bandar, kestabilan sosial dan masa depan generasi akan datang.
2: Datu Donald Peter Majuntin. Perbahasan diteruskan Adun Tanjung Aru, Datu Jones Wong yang mencadangkan kerajaan menyalurkan peruntukan sewajarnya kepada Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB bagi membolehkan agensi itu menyediakan perumahan mampu milik kepada rakyat. Sementara Adun Sulabayan, Datu Jaujan Sembakong berharap bantuan subsidi diesel nelayan di DUN Sulabayan ditambah dan lebih banyak jeti dibina di 12 pulau dalam Dun Sulabayan. Adun Petagas Shah Alfi Yahya pula meminta isu bekalan air di Putatan diselesaikan. Ini termasuk menggantikan paip lama, membaiki dan menyelenggara sistem pam penggalak serta menyediakan garis masa jelas pemulihan tekanan air. Shah Alfi Yahya, isu bekalan air bersih turut dibangkitkan Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau, Adun Balung Syed Ahmad Syed Abbas dan Adun Darau Azhar Matusin. Antara cadangan dikemukakan pelaksanaan pelan induk bekalan air untuk Sabah serta naik taraf dan penggantian paip uzur bagi memastikan kelancaran bekalan air bersih. Adun Tambunan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan pula mencadangkan penubuhan jawatan kuasa pilihan khas Dewan Undangan Negeri secara dui partisan. Ia bagi membincangkan pelaksanaan hak-hak Sabah di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Sementara Adun Sebatik Manahing Tinggilani mensyorkan kawalan keselamatan di kawasan sempadan Sebatik diperkukuh bagi melindungi kedaulatan negara, membanteras jenayah rentas sempadan dan mewujudkan persekitaran kondusif untuk pembangunan ekonomi. Isu kekurangan doktor di pedalaman dibangkitkan Adun Lamag Muhammad Ismail Ayub yang mencadangkan pemberian insentif khas kepada doktor yang ditempatkan di pedalaman serta menambah klinik di kawasan luar bandar. Perbahasan diteruskan Adun Sindumin Yusri Pungut yang membangkitkan keperluan syarikat luar negara di Sogip memaklumkan operasi kepada SOGDC terutama dari aspek tenaga kerja. Ini berikutan aduan bahawa syarikat pelabur membawa tenaga kerja dari negara asal. Adun Pantai Manis, Datu Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra pula mencadangkan pembangunan pelancongan tebing sungai di sepanjang koridor Sungai Pekan Papar. Adun Sekong alias Sani dalam perbahasannya mahu aspek accountability dan ketelusan pengurusan peruntukan diberi penekanan supaya wang rakyat dibelanjakan secara cekap dan berkesan. Meneruskan perbahasan Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi yang mencadangkan litar permotoran di Keningau. Ia bagi menyediakan kemudahan sukan bermotor yang lebih selamat sekaligus menjadi platform pembangunan bakat belia di kawasan pedalaman.

0: Adun Kebayan Chin Tek Ming meminta kerajaan mendedahkan hasil dikutip Kerajaan Persekutuan daripada Sabah dan mahu hak 40% Sabah kekal ditunaikan. Isu penempatan setinggan dibangkitkan Adun Karambunai Datuk Ali Akbar Gulasan dan Adun Silam Datuk Muhammad Yusof Abdal antara cadangan dikemukakan pembinaan kompleks perumahan rakyat dan pewujudan pelan strategik menangani penempatan setinggan dan pendatang asing tanpa izin parti. Perbahasan diteruskan Adun Sungai Sibuga Nurul Alsa Hassan yang mahu kerajaan memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan awam yang mengutamakan kebajikan rakyat. Prosedur pentadbiran tidak seharusnya mengatasi keperluan segera rakyat khususnya dalam isu asas seperti penyelenggaraan sistem kumbahan dan utiliti. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Speaker DUN Datu Seri Panglima Kazim M. Yahya pukul 6.15 petang dan akan disambung semula pukul 10 pagi ini. Sekian laporan DUN yang disediakan Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: tak jumpa. Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
3: Sallallahu ala Muhammad.

0: dan segar Sabah FM.
1: Kita bawakan perkembangan sukan di Sabah, Malaysia dan juga luar negara untuk anda. Sudah pun 8.7 minit pagi dan kita kongsikan ini, Sabah FC secara rasmi mengucapkan selamat tinggal kepada 14 pemain yang akan meninggalkan skuad Badak menjelang saingan Liga Malaysia musim baharu. Dalam kenyataan rasmi yang dibuat naik di platform media sosial, pihak pengurusan merakamkan penghargaan atas komitmen, pengorbanan dan sumbangan yang diberikan oleh pemain sepanjang bersama klub yang berpangkalan di Kota Kinabalu. Dan Sabah FC menyatakan sumbangan setiap pemain amat bermakna dan akan sentiasa dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah klub. Dan klub itu mengakhiri kenyataannya dengan ungkapan, sekali rhino tetap rhino.

0: Harian Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.

0: Sabah Maju Jaya sekali lagi. Datuk Speaker, untuk makluman yang berhormat Sekong, kementerian saya melalui Lembaga Pelancongan Sabah sememangnya memberi penekanan kepada pembangunan ekopelancongan berasaskan kelestarian alam sekitar dan penglibatan komuniti bagi mewujudkan peluang ekonomi yang mampan. Dun Sekong mempunyai potensi besar untuk dibangunkan sebagai destinasi ekopelancongan berasaskan ekosistem paya bakau dan hidupan liar. Antara produk pelancongan sedia ada ialah Kampung Bambangan, Pusat Perlindungan Orang Utan Sepiluk, Pusat Pemeliharaan Beruang Madu Borneo, Labuk Bay Proboscis Sanctuary dan Rainforest Discovery Center. Datuk Speaker, bagi memperkukuhkan pembangunan kawasan ini, Lembaga Pelancongan Sabah akan bekerjasama dengan Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Majlis Tindakan Pelancongan Daerah, pihak berkuasa tempatan dan komuniti setempat untuk mengenal pasti produk ekopelancongan yang berpotensi memperkukuhkan kapasiti komuniti melalui latihan dan pembangunan produk serta mempromosikan produk yang telah bersedia melalui platform pemasaran domestik dan antarabangsa. Dari aspek promosi, Lembaga Pelancongan Sabah memasarkan Sekong sebagai sebahagian daripada pengalaman pelancongan Sandakan. Antara usaha yang dilaksanakan ialah promosi community-based tourism Kampung Bambangan yang menawarkan pengalaman inap desa, lawatan ke perusahaan ketam lembut, aktiviti memancing serta river cruise menyusuri hutan simpan Kabili Sepiluk sekaligus melengkapkan pakej pelancongan Sandakan. Melalui inisiatif ini, Kementerian yakin pembangunan ekopelancongan di Sekong akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada komuniti setempat sekaligus memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi secara mampan. Sekian, terima kasih.
1: Soalan tambahan. Bu Gaya.
2: Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri berkaitan tentang ekopelancongan ini. Apakah kerajaan memberi keutamaan lesen, latihan dan geran peralatan dan juga promosi kepada koperasi serta pengusaha tempat
0: pelancongan di peringkat daerah yang dipengerusikan oleh pegawai daerah, dianggotai ahli Dewan Undangan Negeri berkenaan, ketua-ketua jabatan, agensi kerajaan di peringkat daerah, wakil Lembaga Pelancongan Sabah, pihak berkuasa tempatan, ketua-ketua kaum, jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung, serta wakil pemain industri seperti hotel, resort, syarikat pelancongan dan pemandu pelancongan. Jadi sebenarnya kita di kementerian memang menggalakkan semua pemain industri sama ada dari kecil, sederhana dan besar ini untuk bergabung dalam jawatan kuasa tindakan pelancongan daerah ini agar kami dapat menyemak siapakah yang layak untuk kita berikan keutamaan dari segi memberikan latihan dan juga geran-geran yang sedia ada sama ada daripada kementerian dan juga daripada Motek sendiri. Sekian, terima kasih.
1: Soalan seterusnya Yang Berhormat daripada Bu Gaya.
2: Yang Berhormat Datuk Speaker, soalan saya nombor 10.
1: Yang Berhormat Menteri, silakan.
3: Datuk Speaker, bagi menjawab pertanyaan ahli Yang Berhormat Bu Gaya dan makluman Dewan Yang Mulia ini, status terkini pembinaan tapak pelupusan sampah baharu daerah sempurna adalah kini berada dalam proses perantikan kontraktor bagi melaksanakan kerja-kerja pembinaan. Bagi kerja-kerja pembersihan sampah di darat dan laut di kawasan pelancongan sempurna, aktiviti pembersihan dilaksanakan secara berterusan khususnya di kawasan perairan dan pesisir pantai. Usaha ini masih giat dijalankan dan akan diteruskan dari masa ke semasa bagi memastikan kebersihan kawasan pelancongan sentiasa terpelihara. Terima kasih.
1: Soalan tambahan. Soalan tambahan. Hello Pura.
4: Ya, terima kasih Speaker. Terima kasih Menteri. Kasih peluang saya. Okey, pertama saya nak tanya sampah memang mana-mana pun ada di Sabah ini lah. Dia tak dapat selesai. Ada cara kah? Kasih keset kampung punya sampah. Sekarang apa macam cara yang selesai? Soalnya keset punya kampung.

0: Bintang P. Ramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi, section hiburan dan muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krimer manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh, Perak. Alternatif pengangkutan baharu ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data si Mempantuhan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, iaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel, ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Perlindungan yang diberikan, perlindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya, jangan, kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medikekat ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, perlindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil pelan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya, antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang, manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya Bonnie Bunya Gustin menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88 kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190 kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus ba. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Dua kanak-kanak lelaki berusia 9 dan 11 tahun ditemukan lemas ketika mandi di sebuah kolam terbiar di belakang projek perumahan rakyat PPR Batu 12 Jalan Rancangan Sungai Manila Sandakan petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.01 minit petang semalam sebelum 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan digerakkan ke lokasi kejadian. Menurut JBPM Sabah, kedua-dua mangsa dibawa keluar dari kolam oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Kedua-dua mangsa kemudian disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 7.08 minit malam selepas pasukan bomba memastikan kawasan kejadian berada dalam keadaan selamat. Prestasi perdagangan luar Malaysia terus mencatat momentum memberangsangkan apabila merekodkan nilai tertinggi bagi separuh pertama tahun ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan nilai perdagangan meningkat 22.4% kepada 1.796 trilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, dengan ekspor berkembang 27.5% kepada 971.59 bilion ringgit dan import meningkat 16.9% kepada 824.44 bilion ringgit. Prestasi itu didorong pertumbuhan kukuh sektor pembuatan, khususnya barangan elektrik dan elektronik (ENE) selain keluaran petroleum, barangan optik dan saintifik, barangan perkilangan logam serta gas asli cecair LNG. Bagi Jun 2026 sahaja, nilai perdagangan Malaysia melonjak 44.7% kepada 340.89 bilion ringgit dengan ekspor berjumlah 177.89 bilion ringgit dan import 163 bilion ringgit sekaligus menghasilkan lebihan dagangan 14.89 bilion ringgit. MITI optimis momentum perdagangan negara akan terus kukuh sepanjang tahun ini disokong prestasi sektor ENE, permintaan mampan daripada rakan dagang utama serta usaha mempelbagaikan pasaran ekspor dan meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi. Seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun ditahan polis di Beaufort selepas didapati positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin semalam. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beaufort dalam kenyataan memaklumkan suspek sebelum itu dipercayai mengamuk, menggugut dan menampar anak saudaranya selepas berang kerana tidak diberikan wang oleh ibunya. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai seorang penagih syabu sebelum ujian saringan air kencing mendapati lelaki itu positif dadah. Suspek kini ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis menyeru orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penyalahgunaan dadah bagi membantu usaha membanteras jenayah itu dan memastikan keselamatan masyarakat terus terpelihara. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memperkukuh kerjasama dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB dalam aspek tadbir urus dan perundangan pihak berkuasa tempatan. Menurut DBKK, usaha itu dilaksanakan menerusi lawatan kerja unit undang-undang MBJB ke Bandaraya Kota Kinabalu bagi berkongsi pengetahuan serta amalan terbaik dalam penguatkuasaan dan pengurusan undang-undang. Lawatan tersebut melibatkan sesi di Mahkamah Magistrate Bandaraya Kota Kinabalu yang memberi tumpuan kepada pengurusan kes sibil, saman, kompaun dan penguatkuasaan undang-undang kecil. Delegasi MBJB turut mengikuti taklimat serta mengadakan sesi perbincangan mengenai pelaksanaan undang-undang dan amalan penguatkuasaan. DBKK berharap kerjasama strategik itu dapat meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan integriti penyampaian perkhidmatan perundangan pihak berkuasa tempatan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengadakan sesi libat urus bersama pengusaha paparan LED dan papan iklan bagi memperkukuh pematuhan syarat pelesenan serta penguatkuasaan paparan visual di bandaraya. Menurut DBKK, sesi yang diadakan 17 Julai lalu itu bertujuan meningkatkan kefahaman pengusaha mengenai prosedur pelesenan, pertukaran paparan visual dan kemaskini kandungan iklan. Program dipengerusikan timbalan Ketua Pengarah Operasi DBKK, Robert Lipon. Antara pengisian ialah taklimat permohonan lesen serta tanggungjawab pengusaha memastikan setiap paparan iklan mematuhi peraturan yang ditetapkan. DBKK berharap kerjasama semua pihak dapat memperkukuh pengurusan dan penguatkuasaan iklan secara lebih sistematik serta berkesan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Mana

Sabah berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Barra.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagusba.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. SMJ Energy serah hampir 89.5 juta ringgit kepada Kerajaan Sabah. Sabah rangka pelan hala tuju industri minyak dan gas Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kita mulakan dengan persidangan DUN Sabah ke-17. SMJ Energy Sdn Bhd menyerahkan sumbangan hampir 89.5 juta ringgit kepada Kerajaan Negeri Sabah. Sumbangan merangkumi dividen 50 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2026, kutipan cukai jualan negeri 37.96 juta ringgit serta sumbangan 1 juta ringgit kepada tabung biasiswa Kerajaan Negeri Sabah dan RM500 ringgit kepada Yayasan Kebajikan Sabah. Sumbangan diserahkan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SMJI Datuk Dr. Dionisia Kibat dan disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di DUN Sabah. Ketua Menteri berkata pembayaran dividen dan cukai itu mencerminkan prestasi kewangan SMJ Energy yang kukuh serta kejayaannya memperkukuh penyertaan Sabah dalam industri minyak dan gas. Sejak 2023, SMJ Energy telah menyalurkan dividen terkumpul sebanyak 210 juta ringgit kepada Kerajaan Negeri. Kerajaan Sabah sedang merangka pelan hala tuju industri minyak dan gas Sabah 2026 hingga 2030. Bagi memperluas aktiviti hiliran serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat tempatan, Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Iwan Benedik berkata, pelan itu antara resolusi utama Persidangan Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas Sabah yang julung kali dianjurkan Jun lalu. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan ADUN Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir dalam sesi soal jawab persidangan DUN ke-17 di Kota Kinabalu. Cadangan pelan itu akan dibentangkan kepada jemaah menteri untuk mendapatkan mandat sebelum perinciannya dikemukakan pada persidangan DUN akan datang. Terdahulu, kerajaan memaklumkan cadangan Taman Perindustrian di Kimanis tidak diteruskan berikutan kos pengambilan tanah yang tinggi melibatkan lebih 1,500 pemilik tanah. Beaufort kini sedang dinilai sebagai lokasi alternatif. Jabatan Tanah dan Ukur berusaha mempercepat pemprosesan permohonan tanah dan pengeluaran geran tanah kepada pemohon yang layak. Antara langkah dilaksana termasuk memperkukuh pemantauan permohonan tanah di setiap peringkat dan mempercepat pengukuran tanah menggunakan peralatan ukur moden. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, penggunaan sistem pendigitalan jabatan turut diperkasa bagi meningkatkan kecekapan pemprosesan serta proses berkaitan pengeluaran geran tanah. Turut dilaksana penambahan kapasiti tenaga kerja teknikal jabatan sebanyak 30 jawatan bagi penolong jurukur grade J5. Jawatan-jawatan ini sedang dalam proses pengiklanan bagi tujuan lantikan baharu.
4: Tempoh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan sesiatan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja, pengukuran tanah dan semakan kerja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta Dasar Kerajaan Negeri yang berkuat kuasa.
3: Dato' Isnin berkata demikian bagi menjawab soalan ADUN Usukan Isanar Yasah Munirah Majlis. Usaha menangani isu bekalan air di Sandakan terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif jangka panjang dan pendek. Pembantu Menteri Kejaraya Datuk Limus Juri berkata, tindakan jangka pendek merangkumi penghantaran lori tangki air di kawasan-kawasan terjejas, pembinaan tangki statik serta kerja pembaikan paip bocor bagi memastikan penduduk terus menerima bekalan air terawat. Sementara tindakan jangka panjang termasuk projek pembinaan tangki simpanan air yang kini mencapai kemajuan 94% dan dijangka siap pada Januari tahun depan.
0: Melalui projek ini, 3 buah tangki simpanan air akan dibina di Batu 16, Gum-Gum 5 juta liter, Batu 7, Jalan Epot 10 juta liter, dan juga Batu 4, Sengyan 10 juta liter di samping sebuah tangki imbangan berkapasiti 10 juta liter di Batu 12 Sungai Manila.
3: Datuk Limus berkata demikian bagi menjawab soalan Adun Karamunting Wong Soon Kee. Kerajaan turut merancang menaik taraf sistem telaga tiup dan membina loji rawatan air baharu di bawah RMK ke-13 bagi meningkatkan kapasiti bekalan air dan memastikan bekalan lebih stabil kepada pengguna. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita seterusnya. Lebih 108 juta ringgit dibelanjakan Kerajaan Sabah bagi melaksana pelbagai program pembangunan belia sejak 2020. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, keberkesanan program dinilai berdasarkan peningkatan hasil jualan dan pendapatan penerima bantuan, peluang pekerjaan serta impak sosial dan ekonomi kepada komuniti setempat. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Seri Tanjung Justin Wong Yung Bin. Laporan pelaksanaan program dan penggunaan peruntukan turut dijadikan asas untuk menambah baik dasar serta program pembangunan belia pada masa hadapan. Menjawab soalan tambahan mengenai usaha melahirkan ikon belia dalam bidang keusahawanan, sukan dan ekonomi kreatif, beliau berkata kementerian sedang meneliti semula struktur serta perancangan jangka panjang secara lebih terperinci, termasuk mengenal pasti pencapaian, potensi produk tempatan dan bakat belia Sabah untuk dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Kerajaan negeri sedang menyediakan justifikasi baharu bagi pembinaan semula jambatan Sungai Molaut di Ranau. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, langkah itu berikutan peruntukan asal 4.9 juta ringgit yang diluluskan kepada JKR sebelum ini tidak mencukupi.
5: JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung keperluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia.
3: Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Adun Paginatan Datuk Rusdin Riman. Bagi memastikan pergerakan penduduk, pelajar dan kenderaan tidak terjejas, JKR telah menyediakan laluan alternatif sementara menunggu projek dilaksana. Jambatan berkenaan sebelum ini rosak akibat hakisan selepas hujan lebat pada September 2020. Makmal Kejar Raya Malaysia MKRM Sabah yang dinaik taraf dengan kemudahan pengujian moden kini memperkukuh keupayaan industri pembinaan di Sabah dan Sarawak sekaligus mengurangkan kebergantungan menghantar sampel bahan binaan ke Semenanjung Malaysia. Menteri Kejar Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, kemudahan di bawah seliaan Construction Research Institute of Malaysia, CRIM, CIDB Malaysia itu membolehkan pemain industri menjalankan pengujian bahan binaan di Sabah sebelum digunakan dalam projek pembangunan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat MKRM Sabah sempena lawatan kerja rasmi dua hari beliau ke Kota Kinabalu. MKRM Sabah dinaik taraf menerusi peruntukan 19.4 juta ringgit di bawah RMK 12 dan dilengkapi kemudahan pengujian moden dengan lebih 1,400 ujian bahan binaan dilaksanakan setakat ini. MKRM turut menerima pengiktirafan piawaian MSISO IEC 2017 dan ILSC MRA sekaligus menjamin kualiti serta keboleh percayaan keputusan pengujian pembangunan industri pembinaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. SMJ Energy serah hampir 89.5 juta ringgit kepada Kerajaan Sabah. Sabah rangka pelan hala tuju industri minyak dan gas Sabah. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Simpanlah tetap di hati bagi anda yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Ingat, jangan tergesa-gesa, patuhi had laju dan sentiasa fokus di jalan raya. Kalau mengantuk atau penat, singgahlah berehat seketika ya. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.35 petang.

0: taci un po'. Acciu! Acciu! Ma se taci un po'. Ah! Sai taci un po'.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Dun Sabah meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 melibatkan peruntukan RM1.6 bilion. Timbalan Speaker Dun Sabah, Datu Alhambra Tun Juhar mengumumkan belanjawan itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 42 ahli dewan. RUU Perbekalan Tambahan dibentangkan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun bagi melancarkan operasi pentadbiran kerajaan negeri sehingga akhir tahun 2026. Dalam pembentangan, Datuk Masdi berkata perbekalan tambahan ini diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan, diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Kerajaan Sabah merancang memperluas penyediaan taman asuhan kanak-kanak Taska di bangunan pejabat kerajaan negeri yang strategik. Ia bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan kemudahan penjagaan anak yang selamat dan berkualiti. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki berkata kementeriannya kini sedang menyediakan prosedur operasi standard dan peraturan berkaitan pelaksanaan kemudahan berkenaan. Datuk Julita berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Tanjung Keramat Shah Alfi Yahya Ahmad Shah dalam persidangan DUN Sabah ke-17. Kerajaan Sabah menggunakan data penyakit dan keperluan kemudahan kesihatan mengikut daerah bagi menentukan tindakan susulan serta keutamaan penempatan sumber perubatan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal berkata data itu merangkumi kluster penyakit, keperluan doktor pakar serta peralatan perubatan di hospital daerah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Paginatan Datuk Rusdin Riman. Keperluan mendesak akan diberi keutamaan bagi memastikan tindakan susulan dilaksana secara konsisten dan keputusan dapat diperoleh dengan lebih cepat. Kerajaan Sabah sedang meneliti cadangan penubuhan sebuah sanctuary gajah di Tawau sebagai langkah awal menangani konflik antara manusia dan hidupan liar secara lebih mampan. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mat Syamsurizal Muhammad Saina berkata cadangan itu sedang dibincangkan bersama pihak berkaitan dan Jabatan Hidupan Liar Sabah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Gumgum Arun Narsin Taib dalam persidangan DUN Sabah ke-17 di Kota Kinabalu bagi melindungi keselamatan penduduk dan sektor pertanian tanpa menjejaskan kelangsungan biodiversiti Sabah. Kerajaan turut melaksana pemantauan pergerakan gajah menggunakan kolar satelit, menubuhkan pasukan ranger bersama komuniti serta memperkukuh sistem amaran awal di kawasan berisiko. Kerajaan Sabah merekodkan kutipan cukai jualan negeri CJN sebanyak RM1.425 bilion sehingga 30 Jun lalu. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong memaklumkan kutipan tertinggi disumbangkan sektor minyak dan produk petroleum berjumlah lebih RM679 juta, diikuti minyak sawit mentah termasuk biojisim, kelapa sawit lebih RM703 juta. Sementara itu, komoditi perikanan yang dibawa keluar dari Sabah menyumbang RM4.22 juta, manakala sektor perhutanan pula tidak tertakluk kepada CJN. Datuk Ben Chong menjawab soalan ADUN Moyok Datuk Donald Peter Mojuntin.
Menjawab soalan tambahan, Dato' Donald, Menteri Kewangan Dato' Sri Panglima Masudin Manjun menjelaskan kerajaan negeri sedang mengkaji semula kadar CJN bagi beberapa sektor strategik, khususnya petroleum dan minyak sawit bagi menggalak lebih banyak aktiviti pemprosesan hiliran di Sabah. Sekian tadi berita disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Melissa Madani. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Anda bersama-sama saya, Christine Anthony, dalam laporan mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN Sabah yang ke-17 tahun 2026. Persidangan DUN Sabah hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. Timbalan Speaker DUN Dato' Alhambra Tun Juhar ketika mengumumkan perkara itu berkata, RUU yang dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Dato' Sri Panglima Masdi Manjung diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 42 orang adun. Semalam ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Masdi berkata perbekalan tambahan diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan. Ia merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan, diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Menurut Datuk Masdi, agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta yang disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti, diikuti RM62.58 juta kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Terdahulu ketika menyambung sesi perbahasan RUU tersebut, Adun Bugaya Jamil Hamzah membawa isu gangguan bekalan air dan elektrik di Semporna. Beliau turut memohon kerajaan mempercepat pembaikan jalan raya, jambatan uzur, sistem saliran dan lampu jalan khususnya di Dun Bugaya yang sering berdepan kerosakan dan banjir. Perbahasan diteruskan Adun dilantik Datuk Chin Shu Ying yang mencadangkan penubuhan pangkalan data autisma.
2: Tanpa data yang tepat, kerajaan tidak dapat merancang bilangan sekolah, guru, pakar, pusat rawatan dan peruntukan kewangan yang sebenar.
1: Datuk Chin Shu Ying, Adun Tunku Asafal P. Alian dalam perbahasannya mencadangkan sumber hasil Sabah diperkuku supaya tidak terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan persekutuan, pada masa sama memberi tumpuan kepada sektor yang mampu menjana pekerjaan, pelaburan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Tidak ketinggalan membahaskan RUU berkenaan, Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Tun Musa yang membangkitkan usaha menghidupkan semula aktiviti barter trade di Sandakan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak peluang perdagangan.
3: Saya berharap langkah untuk menghidupkan dan merancangkan lagi semula perniagaan barter trade ini tidaklah akan mengambil begitu masa yang begitu lama.
1: Datuk Hazim Mubarak. Sementara Adun Morotai, Sarifuddin Hatta mahu belanjawan tambahan dimanfaat untuk kepentingan rakyat dan tiada pembaziran serta ketirisan dengan tumpuan kepada pembangunan infrastruktur terutama melibatkan bekalan air bersih. Adun Pantai Dalit, Datuk Jasni Daya pula menyambut baik agihan peruntukan tambahan yang disalurkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM sebanyak RM16.214 juta.
4: Dana tambahan sebanyak RM16.21 juta ini amat kritikal untuk memastikan bantuan bulanan kepada warga emas, orang kurang upaya, anak yatim dan ibu tunggal dapat disalurkan tanpa sebarang gangguan birokrasi.
1: Datuk Jasni Daya. Beliau turut mencadangkan program latihan kemahiran dan pemerkasaan ekonomi mikro bagi wanita diperluas khususnya di kawasan luar bandar. Sementara Adun Petagas, Datuk Awang Ahmad Sah Awang Sahari mahu peruntukan tambahan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat terutama dalam aspek pendidikan termasuk menyediakan lebih banyak tajaan pendidikan.
5: Bila sebut

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsep Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: The Musafir. Santiana Ramli.
2: Tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulang.
0: Dan jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air. Walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Oke, terima kasih. Habis sudah sedih-sedih, jangan nangis. Itu lagu kedua kami. Trivia kumpulan kami ini, kami ditubuhkan bila tuh?
1: 2019, begitulah 2019, yeah. Tapi masa tuh masih ramai lagi lah.
0: Iya, yeah. Oke, sampai sekarang lah. Untuk show luar tuh kami pernah bermain di UCSF, perform di sana selama 3 kali lah. Ahli kumpulan yang asal ialah Kaira, Kimi, saya sendiri dan Joe, dan ada satu lagi drama kami ialah Didi. Kami stay di area KK juga lah. So next song kita ialah yang lama tak balik ke rumah tu, mesti kamu rindu orang-orang rumah kan. So lagu seterusnya Pulang.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Susulan peningkatan kes demam denggi di beberapa kawasan di seluruh negara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Facebook mengingatkan orang ramai supaya lebih berwaspada dan peka dengan gejala awal. Individu yang mengalami gejala demam, terutama mereka yang tinggal atau berada di kawasan wabak, dinasihatkan mendapatkan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Selain menyemak status kawasan wabak melalui portal iDengi. Sehubungan itu, orang ramai diminta untuk mempertingkat langkah pencegahan dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO kerana disyaki menyalahgunakan kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Menurut sumber, lelaki itu ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah pagi tadi. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Suspek dipercayai mengemukakan permohonan dan melaksanakan sendiri pembinaan dewan itu tanpa persetujuan ahli majlis tertinggi pertubuhan tersebut. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dalam kes berasingan, SPRM menahan setiausaha dan bendahari sebuah NGO kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewengan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Sumber memaklumkan kedua-dua suspek ditahan kira-kira 10 pagi tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara 2021 hingga 2023. Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA SPRM Datuk Nur Haizam Muhammad mengesahkan penahanan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik ketika menjalankan kerja pemasangan tiang lampu di Kampung Malinja, Nabawan pagi tadi. Menurut Kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.49 pagi. 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nabawan digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 4 km. Operasi turut dibantu KKM dan PDRM. Sejurus tiba, pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dari kawasan berbahaya. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang bayi perempuan dipercayai ditinggalkan di kawasan semak berhampiran sebuah rumah di Kampung Jawa Tawau pagi tadi. Bayi berkenaan dipercayai baru dilahirkan ditemui seorang lelaki kira-kira 6 pagi sebelum menghubungi ambulans. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintenden Wellington Encana Wat, dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima 2 laporan polis berhubung kejadian itu. Bayi tersebut kemudian dibawa ke Hospital Tawau untuk pemeriksaan kesihatan dan menerima rawatan lanjut. Polis kini sedang giat membuat siasatan bagi mengesan identiti ibu kandung bayi serta individu yang bertanggungjawab dalam kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Kesiksaan. Perkhidmatan Payday Now bukan merupakan dasar inisiatif atau program kerajaan maupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Payday Now ialah inisiatif komersial yang dibangunkan sepenuhnya oleh syarikat swasta Ramsul Group dengan kerjasama M-Bank. KUSKOP dalam kenyataan memaklumkan kehadiran Menteri KUSKOP Steven Sim pada majlis pelancaran perkhidmatan itu pada Isnin hanyalah sebagai saksi kepada pemeteraian memorandum perjanjian antara kedua-dua pihak. Perkhidmatan berkenaan ditawarkan secara sukarela dan hanya melibatkan majikan yang memilih untuk menyertai serta pekerja yang layak tertakluk kepada terma dan syarat. Sehubungan itu, kemudahan tersebut bukan diwajibkan dan tidak melibatkan semua majikan atau pekerja di Malaysia. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak
2: Sabah 6.
1: Rentak tempat 6, Sabah FM. Sabah FM.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radin Robin dalam berita Sabah FM. Dun Sabah meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 melibatkan peruntukan RM1.6 bilion. Timbalan Speaker Dun Sabah Dato' Alhamrat Tun Johar ketika mengumumkan perkara itu berkata, RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 42 ADUN. RUU berkenaan dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1 terus dipantau bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, setakat ini 4 daripada 35 pakej kerja telah siap sepenuhnya, termasuk pakej Papar Dongongon yang dibuka kepada pengguna pada 9 Ogos 2024. KKR turut menyasarkan dua lagi pakej iaitu Beaufort Bungawan dan Bungawan Papar siap tahun ini. Bagi pakej Rampaian Laut Sarang pula, kemajuan fizikal kini mencecah 61.76%. Beliau berkata demikian selepas melawat Makmal Kerja Raya Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Bagi memperkukuh pembangunan pelancongan di kawasan Dun Sekong, kerajaan akan bekerjasama dengan pelbagai agensi serta memberi penekanan kepada pemeliharaan alam sekitar serta penglibatan komuniti setempat. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Andi Mat Samsur Rizal Muhammad Sainal berkata, Sekong mempunyai potensi besar sebagai destinasi ekopelancongan berasaskan ekosistem paya bakau dan hidupan liar. Antara usaha yang dilaksana termasuk mempromosikan Kampung Bambangan sebagai produk pelancongan berasaskan komuniti dan River Cruise menyelusuri hutan simpan Kabili Sepilok.

Dokumentari pertama Malaysia mengenai beruang matahari hitam, A Sunbear Story, akan ditayangkan di semua pawagam seluruh negara bermula 23 Julai ini. Menurut kenyataan Tourism Malaysia, dokumentari terbitan Brainchild Pictures dengan kerjasama Tourism Malaysia itu ditayangkan dalam tiga bahasa, iaitu bahasa Malaysia, Inggeris dan Mandarin. Dokumentari berkenaan mengisahkan perjalanan hitam seekor beruang matahari yang diselamatkan bermula daripada proses pemulihan di Pusat Pemuliharaan Beruang Matahari Borneo, BSBCC Sepilok, sehingga dilepaskan semula ke habitat liar. Penggambaran turut memaparkan keindahan hutan hujan Sabah serta lokasi ekopelancongan seperti BSBCC Sepilok dan Hutan Simpan Hidupan Liar Tabin. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pula walaupun perjalanannya memakan masa. Jadual asalnya kita nak bawa balik pada Isnin lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan.

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Dun Sabah lulus RUU perbekalan tambahan 2026. Dua pakej lebuh raya Pan Borneo Sabah siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Dun Sabah meluluskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan 2026 melibatkan peruntukan RM1.6 bilion. Timbalan Speaker Dun Sabah, Datuk Alhamra Tun Juhar ketika mengumumkan perkara itu berkata RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 42 ADUN. RUU berkenaan dibentangkan Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Pada Isnin ketika pembentangan RUU itu, Datuk Masidi berkata perbekalan tambahan itu diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan. Ia merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan, diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 terus dipantau bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Kerja Raya KKR, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, setakat ini 4 daripada 35 pakej kerja telah siap sepenuhnya, termasuk pakej Papar Dongongon yang dibuka kepada pengguna pada 9 Ogos 2024. KKR turut menyasarkan dua lagi pakej iaitu Beaufort Bungawan dan Bungawan Papar siap tahun ini. Bagi pakej rampaian laut Sarang pula, kemajuan fizikal kini mencecah 61.76%. Beliau berkata demikian selepas melawat Makmal Kerja Raya Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Lawatan berkenaan bagi memperkukuh penyelarasan antara